Sjede na zidiću i ništa ne moram. Dica doma ne plaću, šefa nema, ali nisam ne maram. Imam svoju priču, kontempliram, ništa se ne sekiram. Ljudi prolaze, ne fermam bezobrazne debele.

da te nešto pitam. Zašto lova ti je bitna? Pusi ka broda, opet nisi sritan. Izvanka jak, iznutra bidan, znan. Ulica je surova, dica su balava. Projekti neostvarenih snova svojih staraca. Vodu te kao roj komaraca. Pa kad odrasteš, ono ko te voli, uzimaš za taoc. Ti ja sam napisano u pismu, ali ne mora. Kažu trijala bi počera i dicu. Na glasačkom za oko

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

znači da ne mogu više. I sve ono lepo sad ovo ružno briše. Znam i sam da nisu potrebne nam reči, da tvoj bol ništa ne može da spreči. I

0: pitanje je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere noge u dvor, hajme!
1: Nadalina noge toča, sred dvora u maštilu, jo kebeleca kefinoća, inša.

0: i onoga slatkoga o fešte. Rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje o slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misi slatko, u dane ispri fešte, jo da je vidi bar na kratko, čas kriva ispod vešte, jer slaka

Ti kažu da sam s drugom otišao i da sam sve zaboravio. Ako ti kažu da sam se